0: kuna wachimanyi hao
1: Nianze kaimba chi?
0: Kasauri yako
1: Shauri yako
0: Okay. Ikele kwa mbureko
1: Kali kankanonye
0: Kanyo kona wachiriko
1: Kali bambi, nianze nyo nianze
0: Kali
1: Kali bambi, weba likuwa
0: Kali sebeo